0: Nu bägga tes, nu var jag till pass.
1: En ny tid är vissa den gången du back. Gången du nys, baby, shake it to the max. För det är inte priserna, det är priser till max. Please just rewind, let me shake it.